0: llena su amor. Papá, ya. Dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira.
1: Მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.